Abher goştaran e majerciaje, es delal, ma heni mjane heuci herroj sad sheshe shani dhe ma bene me imane shma. Ho vira me kere, ma veng radio dhe beren cehet. Ma bene vengeshma, washte sheshma, u ma bdeiran shma dre.